6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije biće nastavljena i to niko ne može zaustaviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Sankt Peterburgu. Zaključeno je da OHR treba zatvoriti, a da će sve eventualne odluke Savjeta za sprovođenje mira o imenovanju, gdje će Rusija imati važnu ulogu i potpuno usaglašene stavove sa Republikom Srpskom. Delegacija Srpske tokom posjete Sankt Peterburgu sa kompanijom Gazprom dogovorila je i nastavak isporuke gasa po povlašćenim cijenama i u narednoj godini. Novi modeli proširenja i plana rasta za Zapadni Balkan bile su glavne teme samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da podržava plan Merca i Makrona koji predviđa da zemlje kandidati postepeno dobijaju privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama, uključujući mogućnost sticanja statusa posmatrača u radu pojedinih institucija Evropske unije, ali i bez prava glasa i uz očuvanje autonomije procesa odlučivanja unutar Unije. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja, a prokomentarisao je i otvoreno pismo Volodimira Zelenskog za sastanak u ukrajinsko-ruskom sukobu, naglasivši da za sada ne vidi smisao da se sastane s njim. Časni pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja prije današnjeg odlaska u manastir Vatopede na Svetoj Gori bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama. Tako će svako od poklonika dobiti blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Poslije svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, časni pojas Svete Bogorodice bit će svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Skoro 800.000 vjernika se poklonilo ovoj svetinji. Aleksandra Krunić

i Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa, pošto su u polufinalu nadigrale En Shuo Liang i Shuko Aoyama sa 2-0 po setovima 7-5-6-2. U muškoj konkurenciji, s druge strane, Aleksandar Zverev plasirao se u finale Roland Garrosa, pošto je u polufinalu savladao Čeha Jakuba Menšika sa 3-1 u setovima. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će i dužih sunčanih perioda, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku sa kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 16, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 6 časova, 15 minuta. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske idemo najprije do Automoto Saveza Republike Srpske da provjerimo kakvi su uslovi za vožnju i stanje na putevima ovog subotnjeg jutra. Tamo je Sanja Tomić kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. U sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske kolovozi su mokri ili važni i neophodan je dodatan oprez pri vožnji. U ostalim krajevima vozi se po suvim kolovozima. Na dionicama gdje se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija i bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova, a izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice 2 Šagovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna saobraćaj potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Do slušanja.
0: Zahvaljujemo za informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske koje nam je saopštila Sanja Tomić. 6 časova, 17 minuta. Svima još jednom želimo dobro jutro.

6 časova 25 minuta slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Ovo jutro u Republici Srpskoj uglavnom je oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a u nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će duže i sunčanih perioda, posle podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku sa kišom ili pljuskovima. Uveče razvedravanje. Jutarnje temperature vazduha su ove subote od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne danas će biti od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Prema mjerenju u 6 časova temperatura vazduha u Banja Luci je 15 stepeni Celzijusa. U 6.26 svima još jednom želimo dobro jutro.

Radio Kalendar. U 1599. rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipa IV. Djela poput Prelje, Dvorske dame, portreta članova kraljevske porodice, dvorskih luda, ljudi iz naroda, neuporedivo su svjedočanstvo njegove genijalnosti vremena i društva u kojim je živio. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovnog otkrivanja prirode i modernog svijeta. U engleskom gradu Oxford 1683. otvoren je prvi javni muzej u svijetu. 1799. rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti. Porijeklom iz stare, ali osiromašene plemićke porodice, pjesnik buntovnog duha, često je bio na udaru cenzora zbog stihova posvećenih slobodi, prognan je iz prestonice na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom, čemu su prethodile spletke najviših krugova ruskog društva. Najpoznatija dijela su Evgenije Onjegin, Grof Nulin, Boris Godunov, Rusalka, Pikova dama, Kapetanova kći, Egipatske noći. 1868. rođen je engleski polarni istraživač, pomorski kapetan Robert Falcon Scott, šef ekspedicije koja je u januaru 1912. stigla na južni pol 4 sedmice nakon norveškog istraživača Roala Amundsena, koji je prvi izveo takav podvig. Oni, ostala 4 člana ekspedicije, umrla su pri povratku i detalji tragičnog putovanja su rekonstruisani zahvaljujući njegovom dnevniku Scottova posljednja ekspedicija. Izvještaj o prvoj britanskoj ekspediciji na Antarktiku, tokom koje je otkrio zemlju, Edvarda VII. Opisao je u knjizi Putovanje brodom Discovery. 1875. rođen je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Nakon dolaska nacista na vlast u Njemačkoj,

1933. emigrirao je u Švajcarsku, a potom u Sjedinjene Američke Države. Stvarao je pod uticajem Johana Wolfganga Goethea, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka. Djela Čarobni brijeg, Kraljevsko visočanstvo, Lota u Weimaru, Doktor Faustus. Prva filmska projekcija u Beogradu održana je 1896. u kafani Zlatni krst na Terazijama. Gosti iz Francuske André Carr i Gilles Giren, saradnici braće Lumière, održali su pred začuđenim i zadivljenim posjetiocima prvu filmsku projekciju u Beogradu. Bila je to ujedno prva filmska projekcija na Balkanu. Ovaj datum Jugoslovenska kinoteka obilježava kao svoj dan. Sa više od 82.000 kopija filmova, Jugoslovenska kinoteka je jedna od najbogatijih u svijetu. Sakupljeni i sačuvani materijal od ogromnog je značaja ne samo za domaću i svjetsku kinematografiju, već i za sveukupnu kulturnu baštinu Srbije i cijelog svijeta. 1948. umro je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su otkrila postupak snimanja u prirodnim bojama u parijskoj kafani Grand Café, priredila 28. decembra 1895. prvu filmsku predstavu u svijetu. 1956. rođen je švedski teniser Björn Borg, petostruki pobjednik turnira u Wimbledonu, najprestižnijeg teniskog Grand Slam takmičenja. I 2013. godine preminula je Esther Williams, američka šampionka u plivanju i jedna od najvećih filmskih zvijezda 40. i 50. godina 20. vijeka. Igrala je u ljubavnim i romantičnim filmovima, a poznata je po ulozi u čuvenom filmu Bal na vodi. Slušali ste radio kalendar za 6. jun.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije biće nastavljena i to niko ne može zaustaviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Sankt Peterburgu. Zaključeno je da OHR treba zatvoriti, a da će sve eventualne odluke Savjeta za sprovođenje mira o imenovanju budućeg visokog predstavnika morati biti verifikovane u Savjetu bezbjednosti, gdje će Rusija imati važnu ulogu i potpuno usaglašene stavove sa Republikom Srpskom. Delegacija Srpske tokom posjete Sankt Peterburgu sa kompanijom Gazprom dogovorila je i nastavak isporuke gasa po povlaštenim cijenama i u narednoj godini. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja, a prokomentarisao je i otvoreno pismo Volodimira Zelenskog za sastanak u ukrajinsko-ruskom sukobu, naglasivši da za sada ne vidi smisao da se sastane s njim. Novi modeli proširenja i plana rasta za Zapadni Balkan bile su glavne teme samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da podržava plan Merca i Makrona, koji predviđa da zemlje kandidati postepeno dobijaju privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama, uključujući mogućnost sticanja statusa posmatrača u radu pojedinih institucija Evropske unije, ali bez prava glasa i uz očuvanje autonomije procesa odlučivanja unutar Unije. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od operacije Koridor života biti služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage 1. Krajiškog korpusa, Istočno-Bosanskog korpusa i Policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general

0: Damir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U Bijeljini će danas biti obilježeno 34 godine od osnivanja druge Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U crkvi Svetog Đorđa biće služen parastos poginulim borcima. Kod spomenika oslobodiocima na trgu biće položeni vijenci i cvijeće, a planirana je i posjeta spomen sobi herojima odbrane Republike Srpske. Kroz drugu Sembersku brigadu u ratu je prošlo 4200 boraca, a njih 138 je poginulo. Brigada je odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg reda. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovaće danas u Drvaru manifestaciji Dan jedinice, koja se održava povodom 34 godine od formiranja drugog bataljona Vojne policije drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Manifestaciji Dan jedinice biće održana kod spomen ploče poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, prije današnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori, biće podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama. Tako će svaku od poklonika dobiti blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i svoje bližnje. Poslije svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, časni pojas Presvete Bogorodice biće svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Skoro 800.000 vjernika se poklonilo ovoj svetinji. Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa, pošto su u polufinalu nadigrale En Shuo Liang i Shu Kuaoyama sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-2. U muškoj konkurenciji, s druge strane, Aleksandar Zverev plasirao se u finale Roland Garrosa, pošto je u polufinalu savladao Čeha Jakuba Menšika sa 3-1 u setovima. U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je oblačno, ponegdje u Podrinju na zapad s slabom kišom, dok je na krajnjem jugu sunčanije. Lokalno uz rijeke po kotlinama ima i magnet, vjetar je slab sjeverni smjerova. Temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 11, Han 50, 12, Ribni 14, Banja Luka, Bileće, Mrkonjić grad, Novi grad i Prijedor 15, Bijeljina 16, Višegrad, Doboj, Rudo i Trebinje 17. Jutro uglavnom oblačno, mjestimišno slabom kišom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će duži sunčani perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od zapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od juga i zapada. Vjetar slab promjenjuje ili sjeverni smjerova. Na jugu vjetar slab domiren južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u višim predijelima 19,6 stepeni. U Banja Luci promjenjuje do pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnu kišu. Tokom dana bit će i sunčani perioda. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 25.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

7:22. Danas je subota 6. jun 2026. godine, a ovo subotnje jutro u Republici Srpskoj je osvanulo uglavnom oblačno, mjestimično i sa slabom kišom. Uz rijeke i po kotlinama ima magle. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će i dužih sunčanih perioda, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od zapada ka istoku s kišom ili pljuskom, uveče razvedravanje od juga i zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U Banja Luci danas promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz kratkotrajnu kišu, tokom dana bit će i sunčanih perioda uz slab i promjenljiv vjetar. Najviša dnevna temperatura u gradu na Vrbasu danas oko 25 stepeni, a prema mjerenju u 7 časova u Banja Luci je 15 stepeni Celzijusa. 7:23, želimo vam još jednom dobro jutro.

a od 11 časova i 5 minuta emisija Maštarije Maštani. Nakon podnevnih vijesti nudimo vam emisiju narodne muzike Zapjevajmo pjesme stare, a od 13 humoristički program Zvrk. U 7:44 minuta mi vam još jednom želimo dobro jutro.

Saradnja Republike Srpske i Ruske federacije bit će nastavljena i to niko ne može zaustaviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Sankt Peterburgu. Zaključeno je da OHR treba zatvoriti, a da će sve eventualne odluke Savjeta za sprovođenje mira o imenovanju budućeg visokog predstavnika morati biti verifikovane u Savjetu bezbjednosti, gdje će Rusija imati važnu ulogu i potpuno usaglašene stavove sa Republikom Srpskom. Delegacija Srpske tokom posjete Sankt Peterburgu sa kompanijom Gazprom dogovorila je i nastavak isporuke gasa po povlašćenim cijenama i u narednoj godini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, na kojoj se obratio ruski predsjednik Vladimir Putin, da se svijet prestrojava i da se multipolarnost zasniva na činjenici da će Rusija, Kina i Amerika igrati drugačiju ulogu nego što je bilo do sada u unipolarnom svijetu. Multipolarnost se zasniva na činjenici da je SAD bio glavni policajac u svijetu i da su oni i nametnuli svoju volju čitavom svijetu, pa i moćnim zemljama kakve su Rusija i Kina, ili bar su morale da vode računa o tome. Multipolarnost se ogleda u tome da je dolar bio glavna valuta u kojoj se poslovalo čak i između Rusije i Kine, a danas smo mogli da čujemo da spoljno-finansijske operacije Rusije se sada u rubljama mjere sa 68%, a ne u nekoj drugoj stranoj valuti, rekao je Dodik u emisiji Aktuelno naše televizije. Došao je kraj ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja, a prokomentarisao je i otvoreno pismo Volodimira Zelenskog za sastanak u ukrajinsko-ruskom sukobu, naglasivši da za sada ne vidi smisao da se sastane s njim. Novi modeli proširenja i plan rasta za Zapadni Balkan bile su glavne teme samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da podržava plan Merca i Makrona, koji predviđa da zemlje kandidati postepeno dobijaju privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama, uključujući mogućnost sticanja statusa posmatrača u radu pojedinih institucija Evropske unije, ali bez prava glasa i uz očuvanje autonomije procesa odlučivanja unutar Unije. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen kod spomenika

na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 92. na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. U Bijeljini će danas biti obilježeno 34 godine od osnivanja druge Semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U crkvi Svetog Đorđa biće služen parastos poginulim borcima. Kod spomenika oslobodiocima na trgu biće položeni vijenci i cvijeće, a planirana je i posjeta spomen sobi herojima odbrane Republike Srpske. Kroz drugu Sembersku brigadu u ratu je prošlo 4200 boraca, a njih 138 je poginulo. Brigada je odlikovana ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg reda. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom. Uz rijeke i po kotlinama magla. U nastavku dana smanjenja oblačnosti, bit će i dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Juče je obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine. U Trebinju se i ove godine povodom ovog važnog datuma organizuje niz aktivnosti, čišćenje i uređenje zelenih površina, gradskih naselja, prilaza gradu. Priču donosi Marija Dutina.
1: Moram reći da je dio aktivnosti obavljen još i juče kako bi se sve planirane lokacije u gradu, ali i drugi poslovi obavili, a glavni nosilac aktivnosti povodom obilježavanja

Časni pojas presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori. Od Spasovdana 20. maja poklonilo mu se više od 800.000 ljudi. Pojas će biti svečano ispraćen u Sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj, nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Svečani ispraćaj će uz najviše crkvene i državne počasti uslijediti poslije svete liturgije i akatista presvetoj Bogorodici uz učešće garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Patrijarh Porfirije pozvao je vjernike da prisustvuju svečanom ispraćaju. Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov. Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu. Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanje i polijetanje aviona. Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema Evropskoj uniji nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. I to sam sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije, to se zove vrhunac licemjerja, objavio je Kovačević na X-u. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Izvele su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 milion Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da je ovo ministarstvo u 2025. godini podržalo 159 privrednih subjekata, čije su investicije i ulaganja ukupno iznosile više od 51 milion maraka. On je naveo da su se ulaganja odnosila na unapređenje tehnološkog nivoa, odnosno nabavku nove ili korišćenje opreme starosti do 5 godina. Najveći broj korisnika podsticaja u prošloj godini posluje u oblasti metalne i elektroindustrije, precizirao je Bubić. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a na jugu sunčanije. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će i dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku sa kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Veliki broj vjernika okupio se jutros u hramu Svetog Save na Vračaru, gdje je u toku sveta arhijereska liturgija, nakon koje će biti isprećen časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetu Goru. Svetu liturgiju služi njegova svetost patrijar srpski Porfirije, uz sasluženje otačanstvenih arhijereja, arhimandrita Jefrema sa svešteno monasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Časnom pojasu Presvete Bogorodice od Spasovdana do danas u hramu Svetog Save poklonilo se više od 800.000 ljudi koji su u nepreglednim kolonama više časova čekali da priđu svetinji. Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov. Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući i prekidi u mobilnom internetu. Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanje i polijetanje aviona. Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema Evropskoj uniji nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja, objavio je Kovačević na X-u. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Izvele su je snage 1. Krajiškog korpusa, Istočno-Bosanskog korpusa i Policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 milijuna Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Novi sistem omogućava korištenje jednog tag uređaja u oba sistema naplate bez zaustavljanja na naplatnim rampama i bez potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama. Time se putnicima značajno olakšava putovanje između Republike Srpske i Srbije. Šef odjeljenja za informacione tehnologije u autoputevima Republike Srpske Nemanja Karanović izjavio je da je nakon završene testne faze sistem pušten u operativni rad te da je već registrovano više od 400 korisnika. Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Richteru registrovan je rano jutros kod Prijedora. Potres je bio na dubini od 10 km. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj 74 km od Zagreba. Prognoza vremena u Republici Srpskoj prije podne oblačno, mjestimično sa slabom kišom, na jugu sunčanije. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će i dužih sunčanih.

sunčanih perioda. Posle podne ponovo umjerena razvoj oblačnosti, ponegdje od zapada ka istoku sa kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Teolozi, psiholozi, filozofi, književnici, filolozi sa bogoslovskih, filozofskih i filoloških fakulteta iz Srbije, Crne Gore, Srpske, Sjeverne Makedonije i Grčke odgovarali su na uvijek aktuelno pitanje što je to duša na trodnevnom tradicionalnom svetoduhovskom bogoslovskom skupu u Foči. Ovo je šesti svetoduhovski bogoslovski skup pravoslavnog bogoslovskog

hramu Svetog Save na Vračaru, gdje je u toku sveta arhijereska liturgija, nakon koje će biti ispraćen časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetu Goru. Svetu liturgiju služi njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenom učenicima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustvuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Časnom pojasu Svete Bogorodice od Spasovdana do danas u hramu Svetog Save poklonilo se više od 800.000 ljudi koji su u nepreglednim kolonama više časova čekali da priđu svetinji. Sankt Peterburg i okolna područja bili su izloženi jednom od najvećih napada bespilotnih letjelica od početka rusko-ukrajinskog sukoba, javio je novinar RTRS-a Jasenko Todorović iz ovog ruskog grada. Prema njegovim informacijama, prema području Sankt Peterburga i Leningradske oblasti upućeno je oko 200 dronova, dok je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je ukupno oko 370 bespilotnih letjelica lansirano prema teritoriji Ruske federacije. Ruske vlasti aktivirale su sisteme protivvazdušne odbrane, a građanima su putem SMS poruka upućena upozorenja na vazdušnu opasnost uz poziv da ostanu u svojim domovima. Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema Evropskoj uniji nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, i to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja, objavio je Kovačević na X-u. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Novi sistem omogućava korištenje jednog tag uređaja u oba sistema naplate bez zaustavljanja na naplatnim rampama i bez potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama. Time se putnicima značajno olakšava putovanje između Republike Srpske i Srbije. Šef odjeljenja za informacione tehnologije u autoputevima Republike Srpske Nemanja Karanović izjavio je da je nakon završene testne faze sistem pušten u operativni rad, te da je već registrovano više od 400 korisnika. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne mjestimično oblačno sa slabom kišom, na jugu sunčanije. U nastavku dana smanjenja oblačnosti bit će i dužih sunčanih perioda, a poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku sa kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne vijesti. Sankt Peterburg i okolina bili su izloženi jednom od najvećih napada bespilotnih letjelica od početka rusko-ukrajinskog sukoba, javio je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović iz ovog ruskog grada. Prema njegovim informacijama, prema području Sankt Peterburga i Leningradske oblasti upućeno je oko 200 dronova, dok je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je ukupno oko 370 bespilotnih letjelica lansirano prema teritoriji Ruske federacije. Ruske vlasti aktivirale su sisteme protivvazdušne odbrane, a građani su putem SMS poruka upućena upozorenja na vazdušnu opasnost uz poziv da ostanu u svojim domovima.
1: Situacija je u centru Sankt Peterburga u potpunosti normalizovana. Vlasti Sankt Peterburga, ali i Leningradske oblasti saopštile su prije

0: nekih pola sata, da je opasnost prošla, da je iznad Leningradske oblasti oboreno 141 dron, a iznad grada Sankt Peterburga i Sankt Peterburgske oblasti oko 90 dronova. Također saopštili su da veće materijalne štete kao i žrtava nije bilo, da je protivvazdušna odbrana Ruske federacije dobro odradila svoj posao. Inače, ovo je bio najveći ukrajinski napad na Sankt Peterburg i Leningradsku oblast od početka ukrajinskog sukoba. Dronovi nisu letjeli samo ovamo, nego i prema drugim krajevima Ruske federacije, čak je i iznad Moskve oboreno od 10 do 12 dronova, kao što je zvanično saopšteno. Dakle, danas je i završni dan Sankt-Peterburškog ekonomskog foruma i ono što je zapravo svima i ovdje jasno jeste da se ovaj napad upravo dogodio zbog tog najvećeg ekonomskog događaja u Ruskoj federaciji, ali i u cijelom ovom dijelu svijeta. Toliko i Sankt-Peterburg.
1: U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 92. godine na području Posavine. Izvele su je snage 1. Krajiškog korpusa, Istočno-Bosanskog korpusa i Policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u Evropsku uniju nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. I to sa svim ovlašćenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja, objavio je Kovačević na X-u. Poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da i unutar međunarodne zajednice raste svijest da BiH može funkcionisati samo kroz dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. On je podsjetio da Srpska takav stav podržava oduvijek. Goganović je naglasio da Republika Srpska godinama poziva na vraćanje političkih procesa u domaće institucije i na dijalog legitimno izabranih predstavnika. Za novi model stambenih kredita koji se plasiraju direktno preko Investiciono-razvojne banke Republike Srpske postoji veliko interesovanje građana, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić. Ćorić je dodao da je u prva tri dana nekoliko stotina korisnika posjetilo ovu instituciju tražeći informacije o uslovima kreditiranja. Krediti su namijenjeni kupovini prve stambene jedinice i nije moguće refinansiranje ranije podignutih kredita. U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija u Južnoj Srpskoj pokrajini, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za položaj srpske zajednice u pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu. Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka izvršili su uviđaj. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Mediji navode da je riječ o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anji Ljubojević, konstatovane su joj lakše tjelesne povrede.

Samo dan nakon što je održan Međunarodni ekonomski forum, Sankt Peterburg je bio na meti masovnog napada dronovima. Vlasti u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti saopštile su da je sigurnosna situacija u potpunosti normalizovana nakon velikog talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije. Prema zvaničnim podacima, iznad Leningradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana presrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 92. godine na području Posavine. Izvele su je snage 1. Krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i Policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je

je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U Drvaru su danas obilježene 34 godine od osnivanja drugog bataljona vojne policije, elitne jedinice drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čija su 33 borca dala život za odbranu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić odao je počast i položio cvijeće na spomenik poginulim borcima. Ostojić je naglasio da su pripadnici ovog bataljona dali ogroman doprinos za stvaranje Republike Srpske. Poruke koje dolaze iz SAD-a pokazuju da i unutar međunarodne zajednice raste svijest da BiH može funkcionisati samo kroz dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. On je podsjetio da Srpska takav stav podržava oduvijek. Goganović je naglasio da Republika Srpska godinama poziva na vraćanje političkih procesa u domaće institucije i da dijalog legitimno izabranih predstavnika. Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Trnu kod nadvožnjaka koji je u izgradnji kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu. Nezgoda se dogodila oko 4 časa kod nadvožnjaka u izgradnji. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka izvršili su uviđaj. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Mediji navode da je riječ o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anji Ljubojević. Konstatovane su joj lakše tjelesne povrede. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će i sunčanih perioda. Posle podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku sa kišom i pljuskom lokalno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Danas je u zgradi opštine prvi put upotrebljen protivpožarni aparat. Tako da je sada tamo jedino predsjednik neupotrebljen.
1: Ne možemo baš sve da gurnemo pod tepih. Pa nemamo toliko tepiha.

0: Poštovani slušalci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li koja je razlika između rodbine i tazbine?
2: Mi znamo da su sa nama bili humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Dubenović,
3: Radovan Jovičić. Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, koja je razlika između rodbine i tazbine?
1: Skoro da nema razlike. Drago vam je kad rodbina ode, a drago vam je i kad tazbina ne dođe. Slušajte zvrk, zvrk sve kaže u brk.
4: Voli vas vaš

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U Ristića Gaju u Doboljskom naselju Opsine danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14.2 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge Semberske brigade Vojske Republike Srpske. Imala je oko 4200 pripadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Pomenu u crkvi Svetog Đorđa i polaganju cvijeća i vijenaca na spomenik palim borcima Semberije prethodila je posjeta grobu komandanta brigade Blagoju Gavriloviću na groblju Pučile u Bijeljini. U Drvaru su danas obilježene 34 godine od osnivanja drugog bataljona vojne policije elitne jedinice drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čija su 33 borca dala život za odbranu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić odao je počast i položio cvijeće na spomenik poginulim borcima. Saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutro u Trnu kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka u izgradnji. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju policijske uprave Banja Luka. Mediji navode da je riječ o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Anji Ljubojević, koja je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kome je učestvovala i da će snositi

podnositi sve materijalne troškove. Smještena je u UKC Republike Srpske, ima slomljeno rebro i potres mozga. Patrijarh Srpski Porfirije služio je danas liturgiju na ispraćaju časnog pojasa presvete Bogorodice u hramu Svetog Save u prisustvu velikog broja vjernika i istakao da će, iako ta svetinja danas napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas donio našem narodu. On je istakao da je prethodnih dana stotine hiljada ljudi došlo u hram Svetog Save da se pokloni časnom pojasu, ali i naglasio da presveta Bogorodica neće zaboraviti ni one koji su iz različitih razloga bili spriječeni da dođu da cjelivaju časni pojas. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas interno raseljene Srbe koji žive u centralnoj Srbiji i one koji u južnoj srpskoj pokrajini da sutra izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. On je naveo da bi 10 od 10 mjesta u Prištinskom parlamentu trebalo da pripadne Srpskoj listi, kako je naveo, ta stranka ima punu podršku u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Samo dan nakon što je održan Međunarodni ekonomski forum, Sankt Peterburg je bio na meti masovnog napada dronovima. Vlasti su saopštile da je situacija u potpunosti normalizovana nakon velikog talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije. Iznad Leningradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana presrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana smanjenje oblačnosti, bit će i sunčanih perioda, a posle podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

U Ristića gaju kod Oboja danas je povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa i Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 miliona Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge Semberske brigade Vojske Republike Srpske. Imala je oko 4200 pripadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Pomen u crkvi Svetog Đorđa i polaganju cvijeća i vijenaca na spomenik palim borcima Semberije prethodila je posjeta grobu komandanta brigade Blagoju Gavriloviću na groblju Pučile u Bijeljini. U Drvaru su danas obilježene 34 godine od osnivanja drugog bataljona vojne policije, elitne jedinice drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čija su 33 borca dala život za odbranu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić odao je počast i položio cvijeće na spomenik poginulim borcima. Saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutros u Trnu kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka u izgradnji. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi. Navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Riječ je o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Anji Ljubojević, koja je izjavila da je u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kome je učestvovala i da će snositi sve materijalne troškove. Smještena je u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, ima slomljeno rebro i potres mozga. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas interno raseljene Srbe koji žive u centralnoj Srbiji i one u južnoj srpskoj pokrajini da sutra izađu na izbore i glasaju za srpsku listu. On je naveo da bi 10 od 10 mjesta u prištinskom parlamentu trebalo da pripadne srpskoj listi jer, kako je naveo, ta stranka ima punu podršku u svim srpskim sredinama na Kosovu.

0: Kosovu i Metohiji. Prognoza vremena u nastavku dana, smanjenje oblačnosti, bit će sunčanih perioda, posle podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od zapada ka istoku sa kišom i pljuskom, uveče razvedravanje od juga i zapada, maksimalna temperatura vazduha od 22 do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Sportsko zabavni program.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku objavljujemo.
0: Nakon neuspjelog imenovanja novog visokog predstavnika, poruka iz Srpske, insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj je suprotnosti sa evropskim putem BiH.
1: U Sankt Peterburgu registrovan dosad najveći napad dronovima od početka rusko-ukrajinskog sukoba.
0: Na Kosovu i Metohiji sutra opšti izbori, Srpska lista pozvala Srbe na masovnu podršku njenim kandidatima.
1: U Ristića gaju kod Oboja obilježeno 34 godine od početka operacije Koridor života.
0: Iz Beograda za Svetu Goru ispraćen časni pojas Presvete Bogorodice.
1: Na Roland Garrosu u toku žensko finale između Hvalinske i Andrejeve.
0: Sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost.
1: Dok međunarodni centri do kraja juna pokušavaju usaglasiti jedno ime za fotelju u kancelariji OHR-a u Sarajevu, iz Republike Srpske još jednom je ponovljeno. Institucija visokog predstavnika odavno je postala kočnica suvereniteta i faktor destabilizacije u BiH. Opširnije Gordana Stanić.
2: Međunarodni intervencionizam, pogotovo sa Kristijanom Šmitom, učinio je BiH potpuno nemogućom, ponovio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Naveo je da na vidiku nema političkih elita konstitutivnih naroda koje bi mogle da naprave stvarni iskorak.
3: U smislu onoga što hoće, recimo, muslimani, daje neku Bosnu. Kako Bosnu? Bosna nije stvorena da preživi, ona je stvorena da se pati. Problem je u tome što treba jednog dana izaći iz te patnje. Dakle, i onda su oni debeli saučesnici u svemu tome što se dešava u Bosni i Hercegovini, da bi na kraju, evo, prethodna 2-3 dana doživio totalni, evo, fijasku u nekom smislu.
2: Bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović podsjeća da je rukovodstvo Srpske sve vrijeme ukazivalo koliko je visoki predstavnik pretvoren u faktor proizvodnje problema i destabilizacije, a ne faktor Dejtonskog sporazuma. Njemačka se, navodi on, preigrala u aroganciji i višedecenijskoj ulozi upravljača BiH, što je iziritiralo i Vašington.
4: I koliko je daleko otišao proces pretvaranja visokog predstavnika u polugu za promociju geopolitičkih interesa. Na primjeru Kristijana Šmita se pokazalo da Nemačka ide, se ponaša kao nadređena i kao sila koja upravlja jednim delom Balkana. To, razume se, je konačno shvaćeno u Vašingtonu i Vašington je, po mom mišljenju, to protumačio kao neuvažavanje američkih geopolitičkih interesa u ovom delu Evrope koji je za Ameriku itekako važan.
2: Da je insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj suprotnosti sa evropskim putem BiH, upozorava i srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. On poručuje da je ponašanje Brisela prešlo granice principijelne politike.
5: Evropska unija koja je

0: još prije 15 godina saopštila da prema i u Evropsku uniju nije moguće ići sa visokim predstavnikom. Grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH i to sa svim ovlaštenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja.
1: Stabilnost ne donosi strani pritisci, već striktno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovor tri konstitutivna naroda, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Guganović.
2: I mi našim međunarodnim partnerima objašnjavamo našu poziciju da se Republika Srpska zalaže za mir, bezbjednost i stabilnost, ali da se jednostavno mora jednako uvažavati glas srpskog naroda kao što se uvažava i druga dva naroda.
1: Izlaz iz aktuelne krize i stranog intervencionizma i dalje treba tražiti isključivo u okvirima slova Dejtonskog sporazuma, poruka je iz Republike Srpske.
3: Samo dan nakon što je održan Međunarodni ekonomski forum, Sankt Peterburg je bio meta masovnog napada dronova. Vlasti su saopštile da je situacija u potpunosti normalizovana nakon talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio severozapad Rusije. Iznad Leningradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana prestrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga, izvještava Jasenko Todorović.
4: Situacija je u centru Sankt Peterburga u potpunosti normalizovana. Vlasti Sankt Peterburga, ali i Leningradske oblasti saopštile su prije nekih pola sata da je opasnost prošla, da je iznad Leningradske oblasti oboreno 141 dron, a iznad grada Sankt Peterburga i Sankt Peterburgske oblasti oko 90 dronova. Također saopštili su da veće materijalne štete kao i žrtava nije bilo, da je protivvazdušna odbrana Ruske federacije dobro odradila svoj posao. Inače, ovo je bio najveći ukrajinski napad na Sankt Peterburg i Leningradsku oblast od početka ukrajinskog sukoba. Dronovi nisu letjeli samo ovamo, nego i prema drugim krajevima Ruske federacije, čak je i iznad Moskve oboreno od 10 do 12 dronova, kao što je zvanično saopšteno. Dakle, danas je i završni dan Sankt-Peterburškog ekonomskog foruma i ono što je zapravo svima i ovdje jasno jeste da se ovaj napad upravo dogodio zbog tog najvećeg ekonomskog događaja u Ruskoj federaciji, ali i u cijelom ovom dijelu svijeta. Toliko i Sankt-Peterburg.
3: Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv ove zemlje. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađanje američke ambasade u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se rat sa Iranom završiti na teži ili lakši način. Opširnije Bojana Mandić.
5: Iranska revolucionarna garda gađala je vazduhoplovnu bazu Ali El Salem, u kojoj se nalaze američke snage u Kuvajtu i petu flotu američke mornarice u maloj ostrovskoj državi Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte pokušala ilegalno da izađu iz Ormuzskog moreuza, uprkos upozorenjima. Jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili. Kuvajtska vojska je saopštila da njene snage presreću rakete i dronove koji napadaju zemlju, dok je Bahrein aktivirao vazdušnu opasnost. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da preliminarne procjene pokazuju da je šest raketa koje je Iran ispalio presretnuto, dok sedma nije stigla do predviđenog cilja. CETCOM je dodao da za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili stradalim pripadnicima američkih snaga. Viši savjetnik vođe Islamske revolucije i bivši glavni komandant revolucionarne garde Irana Mohsen Rezei oštro je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana.
6: Oni znaju da je cijena pregovora daleko niža od cijene rata. Ako ponovo izaberu vojnu akciju, ući će u mračan i beskrajan koridor. Ako se rat nastavi i blokada potraje, proširit ćemo sukob van regiona, od Indijskog okeana do Crvenog mora i do Sredozemnog mora. To bi bilo veoma loše za Sjedinjene Države.
5: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kaže da će se rat sa Iranom završiti na ovaj ili onaj način.
6: Kao što znate, Iran nema mornaricu. Za četiri dana 159 njihovih brodova završilo je na dnu mora. Nije da se radujemo, ali je tako. Blokada je

0: Neverovatna. Nikada nije bilo takve blokade. Imamo najveću vojsku na svijetu. Nikada nije postojala ovakva vojska.
1: Libanska vojska saopštila je da je nekoliko njenih vojnika poginulo u izraelskom napadu na vojno vozilo na jugu Libana. Libanski predsjednik Jozef Aoun optužio je Izrael za kršenje suvereniteta zemlje. Izrael je potvrdio ovaj napad, navodeći da se vozilo kretalo kroz aktivnu borbenu zonu. Još jednom su ponovili da djeluju protiv Hamasa, a ne protiv libanske vojske.
2: Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj u posljednjih godinu i po dana. Predizborna trka završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Iz Beograda ističu da Albin Kurti pred svake izbore igra na kartu incidenata i pritisaka, ali Srpska lista predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Analitičari u pokrajini smatraju da ni novo glasanje neće donijeti izlazak iz krize institucija i da su mogući novi izbori do kraja godine. Izvještava novinar Radio Beograda Relja Trajković.
3: U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za srpsku zajednicu u južnoj pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu.
4: Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. Branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva koje u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
3: Petković podsjeća da je bilo 5 izbornih procesa za 16 mjeseci, što, kako naglašava, govori o razmerama političke krize. Dodaje da se sve vreme predstavnicima međunarodne zajednice ukazuje na teror kojem je naš narod izložen. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da Albin Kurti pred svake izbore izaziva incidente i pritiske na Srbe, što mu donosi poene kod mladih birača i dela dijaspore. Navodi da Kurtijevo ponašanje tokom kampanje prati karakterističan obrazac.
5: Jedna je nacionalno-populistička koja je zasnovana na priči o nekakvom suverenitetu, o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ali prvenstveno u izuzetno oštrom stavu prema zvaničnom Beogradu i u institucionalnom fizičkom teroru koji se sprovodi nad srpskim narodom. Druga karakteristika njegovog delovanja jeste kontinuirana institucionalna kriza.
3: Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se sutrašnji izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
6: To je nešto što se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
3: Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Juče je Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova polja određen jednomesečni pritvor. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsjednika opštine Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporošca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica, koji su postavili prethodni lokalni gradonačelnici albanske nacionalnosti. Prethodnih dana došlo je do prebijanja dvojice Srba od strane Albanca u Kosovskom Pomoravlju, dok su u severnom delu Kosovske Mitrovice prištinske vlasti uz asistenciju policije menjale table s nazivima ulica.
2: Prije 34 godine iz Ristića Gaja kod Doboja borci Krnjinske brigade, potpomognuti drugim jedinicama Vojske Republike Srpske, krenuli su u odbranu srpskih domova. Bile su to borbe koje su prethodile proboju koridora života. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu. Opširnije je Biljana Đukić.
7: U odbranu vjekovnog ognjišta i proboj koridora krenuo je i Žarko Vasić sa sinom od tek navršenih 18 godina, bratom i 4 rođaka. Sa saborcima iz Krnjinske brigade odlučno su krenuli odbranu svog kraja, ali je borbe preživio samo Žarko.
8: Mi smo morali, da nismo to uradili, ništa ne bi bilo. Propast totalno.

0: umiru, da nemaju kiseonika, onda smo još veći elan imali.
1: Tog 8. juna u Ristića Gaju donesena je sudbonosna odluka za Republiku Srpsku. Na konačan obračun sa neprijateljem ka Derventi i Brodu krenula je Krnjinska brigada. Pukovnik u penziji Milivoje Simić i zaslanik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Zoran Benak.
2: Onda je bilo jedinstveno, složeno, borbeno i zato smo tako i uspjeli, uradili, oslobodili ove naše divne krajeve i ovaj narod. Narod je imao jak motiv da podrži svoju vojsku, a i oni koji su bili vojnici moji, bili su motivisani, nisu ošte razmišljali da mogu da poginu.
3: U tom periodu 1992. godine, posle ogromne blokade ovih prostora ovdje, pre svega i kopnene i vazdušne blokade, krenula je u deblokadu prostora Zapadne Krajine.
1: Odbranom ovog prostora odbranjen je i grad Oboj, koji je tada bio okružen neprijateljskim snagama sa svih strana. U temelje srpske živote je ugradilo 445 boraca Krnjinske brigade i njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
4: Da se nikada ne zaboravi šta se dešavalo u prošlosti, ali da izvučemo svi zajedno jednu poruku koliko je važno da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost.
1: U znak sjećanja na stradale u Ristića Gaju služen je parastos i položeni su vijenci i cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena stradalih u odbrani Srpske sa područja Krnjina.
5: Odavanjem počasti za 150 poginulih boraca 2. Semberske lake pješadijske brigade u Bijeljini je danas obilježena 34 godine od osnivanja ove jedinice Vojske Republike Srpske, poznate kao Narodna brigada, koja je brojala 4200 boraca. Jedan od ratnih komandanata, Zoran Miljanović, ratni vojni invalid, odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost, kaže da je ponosan na ovu brigadu koja je imala jedan cilj, da odbrani srpski narod kojem je prijetilo istrebljenje. I Miodrag Stevanović, nekadašnji komandir iz Viđačkog voda, podsjetio je na slavni put brigade.
6: I evo danas, posle 34 godine, prvo smo ovdje da relociramo uspomene, a naravno da se sjetimo naših poginulih boraca, da im odavljamo dužnu počast i da kažemo da ih nikad nećemo zaboraviti. Druga Semberska brigada je izvodila borbena dejstva od Goražda do Knina i Hercegovine, tako da je sigurno dala veliki doprinos u očuvanju Republike Srpske.
7: Dan naše brigade, brigade slavne, koju smo svi često znali i u ratu da zovemo Narodnom brigadom, zato što je to bila brigada radnika, seljaka, intelektualaca, znači bili smo svi izmiješani, ali smo jednu misao imali, jeste da odbranimo srpski narod na prostorima bivše Bosne i Hercegovine, da nam se ne dese Dobrovoljačka, da nam se ne dese Jadovna.
5: Sloboda je skupo plaćena i zato je treba više cijeniti, istaknuto je u Zvorniku, gdje je danas služen pomen i položeni vijenci na spomenik za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a povodom 34 godine od formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske.
8: Brigada je u ratu imala 538 poginulih boraca, 32 nestala i 1800 ranjenih, od kojih je 1100 ostalo sa trajnim posljedicama i invalidnosti.
5: U Drvaru su danas obilježene 34 godine od osnivanja 2. bataljona vojne policije, elitne jedinice 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čija su 33 borca dala život za odbranu Republike Srpske.
8: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić odao je počast i položio cvijeće na spomenik poginulim borcima.
5: Saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutro u Trnu kod Banja Luke, kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka u izgradnji.
8: U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Riječ je o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske Anji Ljubojević, koja je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kome je učestvovala i da će snositi sve materijalne troškove. Smještena je u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, ima slomljeno rebro i potres mozga.
5: Za novi model stambenih kredita koji se plasiraju direktno preko Investicione razvojne banke Republike Srpske postoji veliko interesovanje građana, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
8: On je rekao da je u prva tri dana nekoliko stotina korisnika posjetilo ovu instituciju tražeći informacije o uslovima kreditiranja. Pojasnio je da su krediti namijenjeni kupovini prve stambene jedinice i

0: hrišćanstvu, dobrobiti, pozitivnom stavu prema ljudima, prema narodima, tako da ovo je mnogo veće nego što mi možemo samo u ovom momentu da pretpostavimo, a i blagodet koju čovjek lično osjeća je jako velika.
1: Osjetile su to i stotine hiljada ljudi koji su stizali iz cijelog regiona i Evrope. U kilometarskim kolonama, danju i noću, ponekad i više od 14 časova, čekali su da se poklone i cilivaju jedini sačuvani predmet iz života Bogorodice. Neki i više puta.
2: Tri puta.
1: Koliko ste čekali?
2: Jednom sam čekala 7 sati, jednom 8, a jednom sat vremena.
3: Mene je bila predivna energija. Živim ovde na Vračaru, svaki dan sam dolazio. Za mene kao da je Majka Božija bila tu.
4: Čekao sam u redu 16,5 sati i ovo je velika blagodat za sav srpski narod na Kosovo i Metohiji, Republike Srpsko i Srbiji.
1: Zbog velikog interesovanja vjernika, boravak časnog pojasa u Beogradu dva puta je produžavan. Vjernicima su dijeljene trakice osveštane na časnom pojasu. Ovaj događaj svjedoči o snazi vjere i duhovnom preobražaju srpskog naroda, kaže kulturolog Jovan Janjić.
5: Ovo je jedan od tih velikih duhovnih događaja u srpskom narodu i vjerojatno jedini u našoj generaciji, a možda i za neku buduću generaciju, kada smo bili u prilici da se susretnemo i da celivamo jednu od najvećih svetinja.
1: Bogorodičin pojas koji je Vatopedu darovao knez Lazar prije 6,5 vjekova vraća se u manastirsku riznicu. Prilozi koje su vjernici darivali prilikom cjelivanja svetinje namijenjeni su za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovjekoljubive svrhe.
6: Druge večeri Teatar Festa Komadom igra rediteljke Milice Kralj publici se je predstavio ansambl pozorišta Boško Buha iz Beograda. Pozorišno ostvarenje rađeno po tekstu Mile Mašović-Nikolić predstavlja komediju nastalu iz ideje da se sagleda svijet u kojem živimo i koji ostavljamo u nasljeđe mlađim generacijama. Opširnije Dragan Kričković.
7: Komad Milice Kralj nema klasičnu dramsku strukturu, već sve događaje i pitanja sagledava očima djevojke kojoj uglavnom svi zamjeraju da je nezainteresovana za događaje oko sebe. Njene oči uprte su u potragu za srećom, potjeru za ljubavlju, ali i idealizaciju vrijednosti iz prošlosti i predviđanje apokaliptične budućnosti.
8: Pa ja lično volim taj teatar apsurda i nemam prilike puno da se njime bavim, zato sam zahvalna upravi Buhe koja nas je pustila da se igramo u to i mislim da je taj prvo žanr blizak našem savremenom životu.
7: Sva lica u predstavi prikazana su kao učesnici, ali i kao izvođači, oni kojima se dešava i oni koji nam otkrivaju šta im se dešava, dajući nam time uvid u ono što je sa druge strane zida i za ogledala u srcu i duši.
9: Govori glumci Vladan Milić i Uroš Jovčić.
10: Možda ovo ipak nije predstava o toj nekoj mlađoj generaciji i da se baš ne obraćamo njima, nego mislim da je baš ovo predstava za starije, da treba njima da se obraćamo i da se zapravo obraćamo tim roditeljima.
11: Ja mislim da je polazna tačka bila ljudi koji su realni, ljudi iz naše okoline. Evo, bar sam ja tako radio, da svaki lik koji sam odigrao sam dodao to neko zrno nekoga koga sam poznavao.
7: Večeras, treće takmičarske večeri Teatar Festa, Komado Muna, autora Stevana Koprivice, po motivima romana Mome Kapora, a u režiji Dejana Projkovskog, publici će se predstaviti ansambl Beogradskog Zvezdara teatra.
6: Zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Richteru jutros je registrovan sa epicentrom u rejonu Novog Grada, odnosno na području Trgovske gore, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.
12: Procijenjeni intenzitet u epicentralnoj zoni bio je 4 stepena Merkalijeve skale. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti.
6: Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubajeja u drugoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige. Odbojkašice Srbije poražene su od Kine u Ligi nacija, a u toku je žensko finale na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. U studiju je Bojan Božić.
13: U drugom finalu, u drugom Grand Slamu finalu ženskoj konkurenciji igraju Maja Kvalinska i Mira Andrejeva. Andrejeva vodi rezultatom 1-0, prvi set dobila je rezultatom 6-3, a u drugom ima prednost, vodi sa 3-0. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Kine rezultatom 3-0 u Ligi nacija, po setivima je bilo 25-21, 25-21 i 25-21.

0: selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić.
1: Čestitke Kini, naravno, na dobroj igri. Igrali su dosta bolje nego prethodne dve utakmice, ono što smo i očekivali. U ostalom, evidentno je da polažemo nade prevelike u igrače, neke koji imaju fizičke kvalitete, ali s druge strane neki mladi igrači koji su praktično prvi put danas igrali pokazali su da može na njih ozbiljno da se računa i zbog toga smo srećni.
0: Reprezentacija Srbije u Ligi nacija sada ima dva poraza i jednu pobjedu. Sutra igra protiv selekcije Belgije, a košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubaja od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije play-offa regionalne ABA lige. Dubaj vodi rezultatom 1-0, serija se igra do 3 pobjede. Treća utakmica na rasporedu je 10. juna u Beogradu.
2: U Republici Srpskoj preovladava pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Na istoku postoji mogućnost pojave kratkotrajne kiše. O vremenu do kraja dana i sutra od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića.
3: Temperature vazduha 14 časova, Mrakovica 16, Kneževo, Han, Pjesak 18, Srbac, Čemerno 20, Banja Luka, Novigrad 21, Mrkonjić grad, Ribnik, Sokolac, Srebrenica, Šipovo 22, Bijeljina, Prijedo 23, Doboj 24, Bileća 27 i najtoplije u Trebinju i Foči sa po 28 celosoj stepeni. Poslije podne promjenjuje oblačno ponegdje od zapada ka istoku s kišom i pljuskom lokalno. Uveče postepeno razotravanje od juga i zapada. Sutra rano ujutru uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano s promjenjuje oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu uveče umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 u višim predjelima od 21.
2: I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
4: Nakon neuspjelog imenovanja novog visokog predstavnika, poruka iz Srpske, insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj suprotnosti sa evropskim putem BiH.
2: U Sankt Peterburgu registrovan do sad najveći napad dronovima od početka rusko-ukrajinskog sukoba.
4: Na Kosovu i Metohiji sutra opšti izbori, Srpska lista pozvala Srbe na masovnu podršku njenim kandidatima.
2: U Ristića Gaju kod Oboja obilježena 34 godine od početka operacije Koridor života.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjednić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.
5: Sportsko zabavni program.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jedne emisije Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske, a od onih vesti koje su obilježile dana izdvajamo trijumf Ruskinje Mire Andrejeve na Roland Garrosu. Ona je u finalu pobjedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Za nekoliko trenutaka počinje i druga utakmica finalne serije ABA lige između Dubaija i Partizana. Sa vama su danas bili članovi sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Finčev, saradnici na emisiji Slađani Remić i Miroslav Nešić. Muziku je birao Igor Divljak, tonsko-tehnička realizacija Slaviša Kovljenić. Moje ime je Bojan Božić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: 18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlasti u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti saopštile su danas da je bezbjednostna situacija u potpunosti normalizovana nakon velikog talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije. Prema zvaničnim podacima, iznad Leningradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana presrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga. Regionalne vlasti navele su da nije bilo ljudskih žrtava ni veće materijalne štete i da su sistemi protiv vazdušne odbrane uspješno odgovorili na napad. Ruski zvaničnici navode da je riječ o najvećem napadu dronovima na područje Sankt Peterburga i Leningradske oblasti od početka sukoba sa Ukrajinom. Ako se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju navode da se prije početka primjene ovog ugovora moraju stvoriti sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke. Postojeći granični prijelaz Gradiška, ističu, ne može nastaviti da radi zbog sanacije mosta na Savi, dok novi granični prijelaz neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer još nije sistematizowana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška-Novi most. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života, koja je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Ne bi je bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili vojsku Republike Srpske, istaknuto je u Ristića Gaju, gdje je služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge Semberske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je oko 4200 pripadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Pomenu u crkvi Svetog Đorđa i polaganju cvijeća i vijenaca na spomenik palim borcima Semberije prethodila je posjeta grobu komandanta brigade Blagoju Gavriloviću na groblju Pučile u Bijeljini. Jedan od ratnih komandanata, Zoran Miljanović, ratni vojni invalid, odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost, kaže da je ponosan na ovu brigadu koja je imala jedan cilj da odbrani srpski narod kojem je prijetilo istrebljenje. Ruska teniserka Mira Andreeva, nova je šampionka Roland Garrosa, 19-godišnja igračica, je u finalu savladala 5 godina stariju Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula u karijeri za Andreevu, dok je njena protivnica plasmanom u finale postigla najveći uspjeh u karijeri. Prognoza vremena za sutra, rano ujutro uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično sa slabom kišom i kratkotrajnim pljuskom. Uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, maksimalna od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova 18 minuta i vrijeme je za vrijeme. U Srpskoj je danas preovladavalo pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Na istoku je postojala mogućnost pojave i kratkotrajne kiše. U Banja Luci trenutna temperatura vazduha 22 stepena. Meteorolozi za večeras najavljuju, što se Banja Luke tiče, postepeno razvedravanje. A u vremenu sutra i za naredne dane čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra rano ujutru uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti, jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu uveče umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31 u višim predjelima od 21. Sutra rano ujutru u Banja Luci, uglavnom oblačno, nastavak jutra smanjenje oblačnosti, sve sunčanije i toplije. Vjetar slab, sjeverni smjer, minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna oko 30 celsijusovih stepeni. U ponedeljak, 8. juna, veći dio dana pretežno sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblačnosti koji lokalno na istoku može usloviti slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32 u višim predjelima od 22. U utorak 9. juna, uglavnom sunčano uz umjereno oblačenje od zapada koje će širiti ka svim krajima i još toplije, sam ponegdje moguće je kratkotrajna kiša. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18 u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32 u višim predjelima od 23. U srijedu 10. juna preovladavat će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, mjestimično s kišom i pljuskom. Na jugu veći dio dana sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17 u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 31 u višim predjelima od 22.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlasti u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti saopštile su danas da je bezbjednostna situacija u potpunosti normalizovana nakon velikog talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije. Prema zvaničnim podacima iznad

0: Nad Lenjingradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana presrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga. Regionalne vlasti navele su da nije bilo ljudskih žrtava ni veće materijalne štete i da su sistemi protivvazdušne odbrane uspješno odgovorili na napad. Ruski zvaničnici navode da je riječ o najvećem napadu dronovima na području Sankt Peterburga i Leningradske oblasti od početka sukoba sa Ukrajinom. Ako se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju navode da se prije početka primjene ovog ugovora moraju stvoriti sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke. Postojeći granični prijelaz Gradiška, ističu, ne može nastaviti da radi zbog sanacije mosta na Savi, dok novi granični prijelaz neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer još nije sistematizowana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi most. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života, koja je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Ne bi je bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili Vojsku Republike Srpske. Istaknuto je u Ristića Gaju, gdje je služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge Sembarske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je oko 4200 pripadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Pomenu u crkvi Svetog Đorđa i polaganju cvijeća i vijenaca na spomenik palim borcima Semberije prethodila je posjeta grobu komandanta brigade Blagoju Gavriloviću na groblju Pučile u Bijeljini. Jedan od ratnih komandanata, Zoran Miljanović, ratni vojni invalid, odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost, kaže da je ponosan na ovu brigadu koja je imala jedan cilj, da odbrani srpski narod kojem je prijetilo istrebljenje. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju parlamentarni izbori, treći u proteklih godinu i po. Politička kriza u Prištini obilježena je dubokim podjelama među albanskim strankama zbog kojih mjesecima nisu mogli da konstituišu skupštinu i izaberu vladu. Predizborna trka završava se uz nova hapšenja Srba. Srpska zajednica suočava se sa svakodnevnim pritiscima Kurtijevog režima. Zbog toga je, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, važno da Srbi izađu na glasanje i podrže srpsku listu koja predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Uz najviše crkvene i državne počasti, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, svečano je ispraćen iz Beograda u Svetogorski manastir Vatoped, gdje se čuva vjekovima. Ispraćaju je prethodila liturgija koju u hramu Svetog Save služio patrijarh srpski Porfirije. Svetinja je u Beograd stigla povodom gradske slave Spasovdana. Pojasu Presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva. Košarkaši Dubaija i Partizana igraju drugi meč finala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Tafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobrovečer.
1: Dobrovečer. Završeno je prvo poluvrijeme utakmice Dubaija i Partizan. To je drugi meč finala ABA lige. Nakon prvog poluvremena neriješeno 42-42. Podsjećamo, Dubaji vodi sa 1-0 u pobjedama u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treći meč na rasporedu je 10. juna u Beogradu. Ruska tenisirka Miran Andrejeva, nova je šampionka Roland Garrosa. 19-godišnja igračica je u finalu savladala 5 godina stariju Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula u karijeri za Andrejevu, dok je njena protivnica plasmanom u finale postigla najveći uspjeh u karijeri. Ženska odbojkaška selekcija Srbije izgubila je od reprezentacije Kine sa 3-0 u trećem kolu Lige nacija. Kineskinje su u meču turnira kojim su domaćini u Nanjingu u sva tri seta bile bolje rezultatom 25-21.

0: Ipa Srbije drugi put je poražena na turniru na kojem će preostali susret igrati sutra protiv Belgije.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra rano ujutru uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Na jugu uveče umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31 u višim predjelima od 21.
1: Slušali ste večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risojevića.

referat Gradiška Novi most. U Ristića Gaju u Udobojskom naselju Opsine obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života koja je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Ne bi je bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili vojsku Republike Srpske. Istaknuto je u Ristića Gaju gdje je služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Premijer Savo Minić rekao je da je na današnji dan počela jedna od najhumanijih i najznačajnijih operacija u odbrambeno-otadžbinskom ratu, Koridor života, i da ni danas ne blijede slike junaka i njihovih saboraca. Ogromnom žrtvom spojili smo se sa maticom, spasili se izolacije i masovnog stradanja, naveo je Minić u objavi na X-u. Istakao je da je obaveza čuvati Republiku Srpsku i sjećanje na heroje koji su je branili i stvarali. Košarkaši Dubaija savladali su tim Partizana sa 86-81 u drugoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaji je tako stekao prednost od 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobjede. Treća utakmica, prva u Beogradu, na rasporedu je 10. juna. Eventualni četvrti meč ponovo bi na rasporedu bio u Beogradu 12. juna, dok je termin eventualnog petog meča u Dubaju 16. juna. Prognoza vremena za sutra, rano ujutro uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo popodne, umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično sa slabom kišom i kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, maksimalna od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju parlamentarni izbori, treći u proteklih godinu i po. Politička kriza u Prištini obilježila je dubokim podjelama među albanskim strankama, zbog kojih mjesecima nisu mogli da konstituišu skupštinu i izaberu vladu. Predizborna trka završava se uz nova hapšenja Srba. Srpska zajednica suočava se sa svakodnevnim pritiscima Kurtijevog režima. Zbog toga je, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, važno da Srbi izađu na glasanje i podrže srpsku listu koja predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Košarkaši Dubaija poveli su sa 2-0 u finalu play-offa ABA lige. O sportu, Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Dubaija savladali su tim Partizana sa 86-81 u drugoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaij je tako stekao prednost od 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobjede. Treća utakmica, prva u Beogradu, na rasporedu je 10. juna. Eventualni četvrti meč ponovo bi na rasporedu bio u Beogradu 12. juna, dok je termin eventualnog petog meča u Dubaiju 16. jun. Ruska tenisirka Mira Andrejeva nova je šampionka Roland Garrosa. 19-godišnja igračica je u finalu savladala 5 godina stariju Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula u karijeri za Andrejevu, dok je njena protivnica plasmanom u finale postigla najveći uspjeh u karijeri. Sutra je od 15 časova na programu muško finale, u kojem će igrati teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev i Flavio Cuboli iz Italije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od selekcije Kine sa 3-0 u trećem kolu Lige nacija. Kineskinje su u meču turnira u kojem su domaćini u Nanjingu u sva tri seta bile bolje rezultatom 25-21. Ekipa Srbije drugi put je poražena na turniru na kojem će preostali meč igrati sutra protiv Belgije.
0: Prognozu vremena za sutra čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra rano ujutro uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kolinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano, promjenjivo oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Na jugu uveče umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31 u višim predjelima od 21.
0: Završene su vijesti Radija Republike Srpske.

Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Novi granični prijelaz Gradiška neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizowana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška Novi Most. Na starom prijelazu je obustavljen saobraćaj zbog oštećenja. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života, koja je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Ne bi je bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su ukrasili vojsku Republike Srpske. Istaknuto je u Ristića Gaju, gdje je služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju parlamentarni izbori, treći u proteklih godinu i po. Politička kriza u Prištini obilježena je dubokim podjelama među albanskim strankama zbog kojih mjesecima nisu mogli da konstituišu skupštinu i izaberu vladu. Predizborna trka završava se uz nova hapšenja Srba. Srpska zajednica suočava se sa svakodnevnim pritiscima Kurtijevog režima. Zbog toga je, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, važno da Srbi izađu na glasanje i podrže srpsku listu koja predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori s

su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od selekcije Kine sa 3-0 u trećem kolu Lige nacija. Kineskinje su u meču turnira koje su domaćini u Nanjingu u sva tri seta bile bolje rezultatom 25-21. Ekipa Srbije drugi put je poražena na turniru na kojem će preostali susret igrati sutra protiv Belgije. Prognoza vremena za sutra, rano ujutro uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku mjestimično sa slabom kišom i kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, maksimalna od 25 do 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: pobjede. Treća utakmica, prva u Beogradu, na rasporedu je 10. juna. Eventualni četvrti meč ponovo bi na rasporedu bio u Beogradu 12. juna, dok je termin eventualnog petog meča u Dubaju 16. jun. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas će završiti nastup na prvom od tri turnira Lige nacija. Od 9 časova po našem vremenu u kineskom gradu Nanjing, ekipa Srbije igraće protiv sastava Belgije u četvrtom kolu. Tim Srbije nakon tri kola se nalazi na 9. poziciji sa 4 boda, dok je Belgija sa 3 boda na 12. poziciji. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 sinoć se plasirala u polufinale svjetskog prvenstva u Poljskoj. Ekipa Srbije savladala je u Varšavi u četvrtfinalu selekciju Holandije rezultatom 21-19. Protivnik reprezentacije Srbije u polufinalu će večeras od 18:15 biti ekipa Letonije. Drugi polufinalni par su selekcije Njemačke i Francuske. Na teniskom turniru Roland Garros danas je na rasporedu finale u muškoj konkurenciji. Od 15 časova za titulu će se boriti njemački teniser Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli iz Italije. Nijedan od finalista nikada u karijeri nije osvojio Grand Slam turnir.
1: Prognoza vremena, rano ujutro uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla, u nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično sa slabom kišom i kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, maksimalna od 25 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.